0: ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯀꯣꯟꯗꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯞꯇꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯧꯊꯣꯛꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯤꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯀꯣꯟꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗꯨ ꯎ, ꯋꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯁꯇꯔꯅ ꯆꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯝꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯀꯣꯟ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯅꯂꯥ ꯆꯟꯗꯨꯅ ꯅꯂꯥꯔꯣꯝꯗ ꯁ꯭ꯂꯣꯞ ꯅꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯊꯤ ꯃꯌꯨꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯇꯥꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯄꯥꯟꯂꯣꯝꯗ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯊꯤ ꯃꯌꯨꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯀꯤ ꯑꯔꯦꯝꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯃꯀꯣꯟꯗꯒꯤ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯄꯥꯟꯂꯣꯝꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯀꯣꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯊꯥꯗꯕꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯀꯣꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯍꯌꯤꯡ ꯃꯆꯥ ꯀꯣꯛꯇꯅꯕ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯀꯨꯞꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯀꯣꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯃꯩ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯀꯣꯟꯗ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯃꯉꯥꯜ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯐꯪꯍꯜꯂꯒꯗꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯃꯍꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯃꯉꯥꯜꯅ ꯍꯥꯠꯄ ꯉꯝꯍꯜꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯀꯣꯟꯗꯨ ꯂꯩꯅꯤꯜ ꯀꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯁꯥ ꯁꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯩ ꯊꯥꯟꯕꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯀꯣꯟꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕ ꯚꯦꯟꯇꯤꯂꯦꯁꯟ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯅꯝꯊꯤꯕ ꯃꯅꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯅ ꯍꯨꯝꯗꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩꯅꯥ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯌꯦꯟ ꯃꯀꯣꯟ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯨꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯃꯦꯟꯕꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯊꯛꯅ ꯖꯥꯂꯤ ꯍꯥꯞꯂꯒ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯌꯦꯟꯊꯤꯗ ꯑꯦꯃꯣꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯕꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯝꯕ ꯑꯦꯃꯣꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯤ ꯄꯥꯏꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯀꯣꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯦꯟꯁꯤꯡꯗ ꯃꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯃꯄꯤ ꯇꯥꯔꯛꯄ, ꯂꯣꯛ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯌꯥ ꯀꯥꯊꯣꯛꯂꯒ ꯃꯈꯣꯟ ꯊꯣꯛꯅ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯎꯠꯄ ꯎꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯪꯍꯜꯂꯒꯗꯤ ꯃꯅꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯣꯛꯄ ꯉꯝꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯧꯅꯍꯟꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯏꯟꯐꯦꯛꯇꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯂꯩꯅꯥ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯕꯦꯛꯇꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯦꯔꯥꯁꯥꯏꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯠꯄ ꯉꯝꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯁꯏꯟꯐꯦꯛꯇꯦꯟꯠ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯩꯁꯥꯅꯤꯤ ꯃꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯅꯤꯤ ꯗꯤꯁꯏꯟꯐꯦꯛꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯅꯤꯜꯁꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯑꯃꯅꯤꯤ ꯃꯅꯤꯜꯁꯤꯁꯨ ꯑꯆꯣꯠꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯩꯤ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯑꯁꯥꯕ, ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯥꯕ, ꯃꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯜꯁꯨ ꯗꯤꯁꯏꯟꯐꯦꯛꯇꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯑꯁꯥꯕꯁꯤꯁꯨ ꯗꯤꯁꯏꯟꯐꯦꯛꯇꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯋꯥꯡꯉꯤꯤ ꯁꯥ ꯁꯟ ꯂꯣꯏꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄꯥꯇ꯭ꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯥꯕꯗ, ꯑꯁꯧꯕꯗ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯃꯉꯥ ꯂꯨꯞꯂꯒ ꯊꯝꯕꯗ ꯃꯍꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯤ ꯃꯅꯤꯜ ꯗꯤꯁꯏꯟꯐꯦꯛꯇꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯁꯨ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯉꯤꯤ ꯗꯤꯁꯏꯟꯐꯦꯛꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯁꯨ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯦꯛꯇꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯠꯄ ꯉꯝꯃꯜꯂꯤꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯩꯅꯥ ꯆꯦꯟꯗꯨꯅ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯥ ꯁꯟ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯕꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯗꯤꯁꯏꯟꯐꯦꯛꯇꯦꯟꯠꯅꯤꯤ ꯗꯤꯁꯏꯟꯐꯦꯛꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ, ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯦꯁꯤꯗ, ꯑꯜꯀꯥꯂꯤꯟ, ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝ ꯄꯔꯃꯦꯒꯅꯦꯠ, ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯄꯦꯔꯣꯛꯁꯥꯏꯗ, ꯑꯜꯀꯣꯍꯣꯜ, ꯐꯤꯅꯥꯏꯜꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏꯤ
1: ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯀꯣꯜ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯁꯤꯁꯨ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏꯤ
0: ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯀꯣꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯇ꯭ꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯂꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯤꯤ ꯄꯥꯇ꯭ꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯗꯤꯁꯏꯟꯐꯦꯛꯇꯦꯟꯠꯅ ꯂꯨꯞꯂꯒ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯝꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯤꯤ
1: ꯃꯀꯣꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯥꯝꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯗꯤꯁꯏꯟꯐꯦꯛꯇꯦꯟꯠ ꯍꯥꯞꯂꯒ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯆꯝꯕꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯆꯥꯝꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯤꯤ
0: ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯀꯣꯟꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯔꯨ, ꯋꯥꯏ, ꯑꯃꯣꯠ ꯑꯀꯥꯏꯅꯆꯤꯡꯕ
1: ꯂꯦꯝꯍꯧꯕ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯐꯨꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯌꯨꯤ
0: ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ꯫
2: ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ, ꯌꯨꯝꯁꯥꯒꯤ ꯃꯀꯣꯟ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯅꯟꯗꯀꯨꯃꯥꯔ ꯈꯨꯃꯟꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯁꯩꯗ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏ꯫

ꯂꯩꯁꯛ ꯂꯩꯆꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯕꯤ, ꯂꯩꯔꯥꯡꯂꯛꯇꯒꯤ ꯑꯊꯣꯏꯕꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯈꯟꯕ ꯅꯍꯥꯛꯇꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯝꯅꯗꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ꯫ ꯂꯥꯡꯇꯛꯅꯕ ꯊꯝꯃꯣꯏꯅ ꯍꯪꯖꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯕꯨ ꯐꯪꯒꯅꯤ? ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯇꯟ ꯆꯣꯡꯊꯥꯝꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ, ꯔꯣꯖꯤꯠ ꯆꯣꯡꯊꯥꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ, ꯕꯤꯕꯦꯛ ꯑꯂꯤ ꯆꯣꯡꯊꯥꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯆꯦꯡꯂꯧ ꯍꯦꯟꯕꯤ, ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯗꯤ ꯄꯥꯡꯒꯩ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯑꯣꯃꯤꯇꯥ, ꯕꯕꯥ ꯅꯤꯡꯊꯦꯝꯆꯥꯎ ꯕꯥꯕꯨꯅꯤ, ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯁꯥꯖꯣꯔ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯪꯂꯦꯝꯕꯤ, ꯑꯋꯥꯡ ꯈꯨꯅꯧꯗꯒꯤ ꯑꯒꯥꯅꯤ, ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯏ꯫ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ, ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ꯫

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯟꯈꯩ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯅꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯔꯥꯖꯤꯟ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ, ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯐꯤꯂꯦꯝ ꯄꯨꯔꯅꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ, ꯃꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯁꯪꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯁꯨꯈꯥꯝ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯀꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯃꯅꯤꯒꯤ ꯃꯥꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯤꯡ, ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯍꯥꯎꯕꯝ ꯏꯕꯦꯝ ꯄꯤꯁꯛ ꯗꯦꯕꯤ, ꯂꯩꯕꯥꯛꯂꯩꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯊꯧꯗꯥꯝ ꯃꯧꯙꯨꯕꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯀꯥꯟꯗꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯔꯣꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯡ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯃꯨꯇꯨꯋꯥ ꯇꯣꯝꯕ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯏꯁꯥꯀꯥꯟꯇ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ, ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯇ ꯂꯣꯅꯥꯟꯗꯣ ꯂꯥꯏꯈꯨꯔꯥꯝ, ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯘꯔꯁ 3.5 ꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫

ꯐꯤꯜꯃꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯃꯉꯥ ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪ ꯁꯤ ꯆꯪ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯔꯥꯖꯃꯅꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯝꯕ, ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯖꯤꯇꯦꯟ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ꯫

0: ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯔꯣꯏ ꯂꯣꯏꯕꯗ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯀꯥꯞꯆꯔꯒꯦ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯖꯅ ꯊꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯡꯁꯥꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯁꯟꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯕ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯐꯤꯔꯣꯟ ꯀꯨꯞꯁꯤꯟꯕ ꯈꯔ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯕ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯎꯟꯁꯥ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯃꯅꯤ ꯈꯨꯖꯤꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯝꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ
0: ꯆꯥꯡ
1: ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯥꯖꯦꯜ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ
0: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯥꯎ ꯇꯨ ꯁ꯭ꯀꯤꯞ ꯀꯤꯞ ꯌꯣꯔ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯝ ꯎꯟꯁꯥ ꯈꯨꯖꯤꯟ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯐꯅ ꯊꯝꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯆꯥ ꯈꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯂꯥꯝ ꯕꯣꯆꯥ ꯁꯤꯡ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯗꯔꯃꯥꯇꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ
1: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯍꯜꯂꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯊꯝꯖꯈꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝꯅ ꯎꯟꯁꯥ ꯈꯨꯖꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯝꯕꯨ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯐꯅ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯕꯣꯆꯥ ꯁꯂꯥꯝ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯤ ꯁꯒꯣꯜꯁꯤꯝ ꯔꯣꯃꯥ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯤꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯅꯣꯠ ꯔꯥꯙꯥ ꯑꯚꯤꯁꯥꯔ

0: ᱟᱠᱟᱥᱣᱟᱱᱤ ᱤᱢᱯᱷᱟᱞ ᱱᱤᱝᱛᱷᱚ ᱠᱷᱚᱝᱡᱟᱢ ᱥᱩᱱᱤᱱᱟ ᱯᱟᱣ ᱯᱟᱡᱟᱨᱤ ᱟᱱᱵᱟᱫᱟ ᱢᱟᱨᱩᱣᱟᱭᱵᱟ ᱯᱟᱣ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚᱯᱚᱛᱤ ᱫᱨᱚᱣᱯᱚᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱱᱟᱦᱟᱭᱨᱤ ᱞᱟᱭᱵᱟᱜᱟᱥᱤᱜᱤ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱠ ᱠᱩᱫᱤᱝᱢᱟᱠᱛᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱜᱤ ᱠᱩᱫᱚᱝ ᱪᱟᱵᱟᱥᱤᱝ ᱯᱷᱟᱝᱜᱟᱱᱫᱩᱱᱟ ᱢᱟᱝᱡᱤᱞ ᱛᱷᱟᱱᱟᱵᱩ ᱦᱚᱛᱱᱟᱵᱟᱱᱟ ᱱᱤᱝᱛᱟᱢᱵᱟᱜᱤ ᱥᱟᱯᱥᱟᱵᱟ ᱚᱦᱟᱱᱛᱷᱚᱠ ᱚᱭᱜᱟᱱᱤ ᱢᱚᱱᱤᱯᱩᱨᱫᱟᱥᱩ ᱢᱟᱨᱯᱷᱩ ᱥᱩᱵᱟ ᱱᱤᱝᱛᱟᱢ ᱱᱩᱢᱤᱛ ᱯᱟᱞᱚᱱ ᱯᱟᱝᱛᱷᱚᱠᱱᱟᱵᱟ ᱥᱮᱢ ᱥᱟᱵᱟ ᱞᱚᱭᱨᱮ ᱢᱟᱯᱩᱝ ᱚᱭᱵᱟ ᱛᱷᱟᱣᱨᱟᱢ ᱤᱢᱯᱷᱟᱞᱜᱤ ᱟᱦᱟᱱᱵᱟ ᱢᱚᱱᱤᱯᱩᱨ ᱨᱟᱭᱯᱷᱚᱞᱥᱜᱤ ᱯᱮᱨᱮᱰ ᱜᱨᱟᱣᱩᱱᱰ ᱦᱟᱭᱮᱝ ᱯᱟᱝᱛᱷᱚᱠᱟᱱᱤ ᱨᱟᱡᱭᱚᱯᱟᱞ ᱚᱡᱚᱭ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱵᱷᱟᱞᱞᱟ ᱱᱟᱦᱟᱭᱨᱤ ᱞᱤᱥᱤᱝ ᱟᱢᱟ ᱪᱟᱢᱟᱯᱟᱱ ᱱᱤᱯᱷᱩ ᱛᱟᱨᱮᱛᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱠᱷᱟᱭᱫᱩᱠᱤᱵᱟᱫᱩ ᱤᱪᱟᱢ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱛᱷᱚᱠᱫᱚᱠ ᱟᱢᱟ ᱱᱟᱛᱮ ᱠᱟᱝᱯᱩᱠᱯᱤ ᱡᱤᱞᱟᱜᱤ ᱟᱭᱴᱤ ᱨᱳᱰᱠᱤ ᱞᱚᱝᱠᱟ ᱠᱩᱞᱫᱟᱝ ᱟᱥᱮ ᱭᱩ ᱠᱷᱩᱞᱟᱭ ᱯᱟᱭᱵᱟᱥᱤᱝᱱᱟ ᱱᱚᱝᱢᱟᱭᱱᱟ ᱠᱟᱵᱞᱟᱠᱯᱟᱫᱟ ᱢᱤᱭᱩ ᱟᱱᱤ ᱥᱤᱨᱮ ᱟᱱᱤ ᱥᱚᱠᱞᱮ ᱟᱢᱟᱥᱩᱝ ᱩᱯᱚᱨᱟᱥᱴᱨᱚᱯᱚᱛᱤ ᱥᱤᱯᱤ ᱨᱟᱫᱷᱟ ᱠᱨᱤᱥᱱᱟ ᱱᱟᱦᱟᱭᱨᱤ ᱟᱭᱠᱷᱚᱭᱱ ᱦᱚᱜᱡᱤᱠ ᱱᱤᱝ ᱛᱟᱢᱱᱟ ᱦᱤᱝᱞᱤᱵᱟ ᱟᱥᱮ ᱤᱯᱟ ᱤᱯᱩᱥᱤᱝᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱚᱠ ᱞᱚᱢᱵᱟᱜᱤ ᱢᱟᱦᱟᱭᱱᱟᱱᱮ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚᱯᱚᱛᱤ ᱫᱨᱚᱣᱯᱚᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱱᱟᱦᱟᱭᱨᱤ ᱞᱟᱭᱵᱟᱜᱟᱥᱤᱜᱤ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱠ ᱠᱩᱫᱤᱝᱢᱟᱠᱛᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱜᱤ ᱠᱩᱫᱚᱝ ᱪᱟᱵᱟᱥᱤᱝ ᱯᱷᱟᱝᱜᱟᱱᱫᱩᱱᱟ ᱢᱟᱠᱷᱚᱭ ᱢᱟᱠᱷᱚᱭᱜᱤ ᱟᱯᱟᱢᱵᱟᱥᱤᱝ ᱟᱫᱩ ᱛᱷᱩᱝᱜᱚᱱᱵᱟ ᱟᱢᱟᱫᱤ ᱞᱟᱭᱵᱟᱜ ᱟᱥᱤᱵᱩ ᱥᱟᱠᱷᱚᱛᱯᱟᱜᱤ ᱞᱟᱢᱵᱤᱫᱟ ᱢᱟᱝᱡᱤᱞ ᱛᱷᱟᱱᱟᱵᱩ ᱦᱚᱛᱱᱟᱵᱟᱱᱟ ᱱᱤᱝ ᱛᱟᱢᱵᱟᱜᱤ ᱪᱟᱯᱥᱟᱵᱟ ᱚᱦᱟᱱᱛᱷᱚᱠ ᱚᱭᱜᱟᱱᱤ ᱢᱟᱞᱟᱭᱟᱢᱫᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱯᱩ ᱠᱷᱚᱣᱟᱭᱫᱤᱜᱤ ᱢᱟᱝᱡᱤᱞ ᱛᱷᱟᱣᱟ ᱞᱟᱢᱫᱟ ᱢᱟᱢᱟ ᱚᱦᱮᱱᱵᱟᱫᱟ ᱞᱟᱭᱵᱟᱜ ᱟᱥᱤᱜᱤ ᱢᱤᱭᱟᱢ ᱥᱟᱨᱩᱠ ᱭᱟᱵᱟ ᱛᱟᱝᱜᱟᱭ ᱯᱷᱟᱫᱮ ᱦᱟᱣᱡᱤᱝ ᱟᱦᱟᱠᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝᱫᱟ ᱟᱠᱟᱥᱣᱟᱱᱤᱜᱤ ᱛᱷᱚᱝᱫᱟ ᱢᱟᱨᱯᱷᱩ ᱥᱩᱵᱟ ᱱᱤᱝᱛᱟᱢ ᱱᱩᱢᱤᱛᱠᱤ ᱢᱟᱝ ᱚᱭᱱᱟᱱᱟ ᱡᱟᱛᱤᱜᱤ ᱢᱤᱭᱟᱢᱫᱟ ᱯᱤᱵᱟ ᱯᱟᱣᱡᱮᱞᱫᱟ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚᱯᱚᱛᱤ ᱱᱟᱦᱟᱭ ᱞᱟᱭᱵᱟᱜᱟᱥᱤᱜᱤ ᱢᱤᱭᱟᱢ ᱥᱟᱫᱚ ᱦᱩᱢᱯᱩ ᱢᱟᱝᱟᱫᱤ ᱥᱟᱦᱤ ᱠᱩᱱᱴᱨᱟ ᱢᱟᱝᱟᱜᱤ ᱢᱟᱠᱷᱟᱫᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱱᱟᱦᱟ ᱚᱭᱵᱟ ᱢᱤᱭᱩᱭᱥᱤᱝ ᱟᱥᱤᱱᱟ ᱞᱟᱭᱵᱟᱜ ᱟᱥᱤᱜᱤ ᱠᱷᱚᱣᱟᱭᱫᱤᱜᱤ ᱢᱟᱨᱩᱣᱟᱭᱵᱟ ᱞᱟᱹᱱᱱᱤ ᱛᱚᱝᱜᱟᱱ ᱛᱚᱝᱜᱟᱱᱵᱟ ᱞᱟᱢᱥᱤᱝᱫᱟ ᱦᱟᱭ ᱛᱷᱩᱭᱥᱤᱝ ᱛᱷᱚᱨᱟᱵᱟ ᱱᱟᱦᱟ ᱥᱤᱝᱱᱟ ᱛᱚᱝᱜᱟᱱ ᱛᱚᱝᱜᱟᱱᱵᱟ ᱞᱟᱢ ᱠᱟᱭᱟᱫᱟ ᱞᱟᱭᱵᱟᱜ ᱟᱥᱤᱵᱩ ᱢᱟᱝᱡᱤᱞ ᱛᱟᱦᱟᱱᱵᱟᱫᱟ ᱪᱟᱣᱱᱟ ᱥᱟᱨᱩᱠ ᱭᱟᱨᱤ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚᱯᱚᱛᱤ ᱱᱟᱦᱟᱭ
1: ᱯᱭᱟᱨᱮ ᱫᱮᱥᱵᱟᱥᱤᱭᱚ ᱥᱚᱣᱟᱫᱷᱤᱱᱛᱟ ᱠᱮ ᱥᱚᱛᱟᱵᱫᱤ ᱵᱚᱨᱥ 2047 ᱛᱚᱠ ᱵᱤᱠᱥᱤᱛ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱠᱮ ᱱᱤᱨᱢᱟᱱ ᱠᱮ ᱞᱤᱭᱮ ᱦᱟᱢ ᱟᱜᱮ ᱵᱟᱲ ᱨᱮ ᱦᱮᱸ ᱚᱱᱛᱚᱫᱚᱭ ᱠᱤ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱠᱮ ᱥᱟᱛᱷ ᱦᱟᱢᱟᱨᱟ ᱥᱚᱝᱠᱚᱞᱯ ᱦᱮ ᱠᱤ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱠᱮ ᱠᱟᱢ ᱠᱮ ᱟᱫᱚᱨᱥᱚ ᱠᱚ ᱟᱯᱱᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭᱮ ᱦᱟᱢ ᱟᱫᱷᱩᱱᱤᱠ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱠᱮ ᱢᱟᱨᱜ ᱯᱚᱨ ᱚᱜᱨᱚᱥᱚᱨ ᱦᱮ ᱵᱚᱭᱚᱝ ᱨᱟᱥᱴᱨᱮ ᱡᱟᱜᱨᱩᱭᱟᱢ ᱮ ᱵᱮᱫᱚᱣᱟᱠᱭᱚ ᱦᱟᱢᱮ ᱯᱨᱮᱨᱚᱱᱟ ᱫᱮᱛᱟ ᱦᱮ ᱠᱤ ᱦᱟᱢ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱠᱮ ᱞᱤᱭᱮ ᱥᱚᱫᱮᱵ ᱡᱟᱜᱨᱩᱠ ᱨᱮᱦᱮ
0: ᱢᱚᱱᱤᱯᱩᱨ ᱥᱩ ᱢᱚᱨᱯᱷᱩ ᱥᱤᱵᱚ ᱱᱤᱝᱛᱟᱢ ᱱᱩᱢᱤᱛ ᱯᱟᱞᱮᱱ ᱯᱟᱝᱛᱷᱚᱠᱱᱟᱵᱟ ᱥᱮᱢ ᱥᱟᱵᱟ ᱞᱚᱭᱨᱮ ᱤᱢᱯᱷᱟᱞ ᱥᱟᱨᱜᱤ ᱢᱟᱨᱩᱭᱵᱟ ᱢᱟᱯᱷᱟᱢ ᱥᱤᱝᱫᱟ ᱛᱚᱝᱜᱟᱱ ᱛᱚᱝᱜᱟᱱ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜ ᱥᱤᱝᱜᱤ ᱦᱚᱡᱟᱝ ᱥᱟᱨᱮ ᱞᱟᱢᱵᱤᱜᱤ ᱱᱟᱜ ᱭᱟᱛᱟ ᱡᱟᱛᱤᱜᱤ ᱢᱟᱪᱩ ᱩᱢᱜᱤ ᱯᱷᱮᱨᱟᱞ ᱛᱷᱮᱛᱞᱤ ᱢᱟᱯᱩᱝ ᱩᱭᱵᱟ ᱛᱷᱟᱣᱨᱟᱢ ᱤᱢᱯᱷᱟᱞᱜᱤ ᱟᱦᱟᱱᱵᱟ ᱢᱚᱱᱤᱯᱩᱨ ᱨᱟᱭᱤᱞᱥ ᱠᱤ ᱯᱮᱨᱮᱱᱴ ᱜᱨᱟᱣᱩᱱᱰ ᱦᱟᱭᱮᱝ ᱯᱟᱝᱛᱷᱚᱠᱟᱱᱤ ᱛᱷᱚᱨᱚᱢ ᱟᱥᱤᱫᱟ ᱢᱩᱠᱷᱭᱟ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱭᱩᱢᱱᱟᱢ ᱠᱷᱮᱢᱥᱟᱱᱟ ᱨᱟᱥᱴᱨᱮ ᱥᱮᱞᱩᱛᱠᱟ ᱞᱩᱭᱱᱟᱱᱟ ᱡᱟᱛᱤᱜᱤ ᱢᱟᱪᱩ ᱩᱢᱜᱤ ᱯᱷᱮᱨᱟᱞ ᱪᱤᱝᱠᱷᱟᱛᱠᱟᱱᱤ ᱛᱷᱚᱨᱚᱢ ᱟᱥᱤᱫᱟ ᱢᱟᱨᱪ ᱯᱟᱥᱴ ᱯᱮᱨᱮᱴ ᱟᱢᱟᱜᱤ ᱥᱟᱞᱟᱢᱤ ᱢᱩᱠᱷᱭᱟ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤᱱᱚ ᱚᱠᱟᱱᱤ ᱛᱚᱝᱜᱟᱱ ᱛᱚᱝᱜᱟᱱ ᱢᱟᱢᱟᱱᱟ ᱢᱟᱛᱷᱩᱢ ᱥᱤᱝᱥᱩ ᱢᱩᱠᱷᱭᱟ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤᱱᱟ ᱭᱮᱱᱛᱷᱚᱠᱟᱱᱤ ᱠᱟᱞᱟ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤᱜᱤ ᱚᱭᱵᱟ ᱛᱷᱚᱨᱚᱢᱥᱩ ᱯᱟᱝᱛᱷᱚᱠᱟᱱᱤ ᱦᱟᱭᱨᱮ ᱨᱟᱭᱡᱟᱥᱤᱜᱤ ᱛᱚᱝᱜᱟᱱ ᱛᱚᱝᱜᱟᱱᱵᱟ ᱰᱤᱥᱴᱨᱤᱠ ᱦᱮᱰᱠᱚᱣᱟᱴᱟᱨ ᱥᱤᱝᱫᱟᱥᱩ ᱱᱤᱝᱛᱟᱢ ᱱᱩᱢᱤᱛ ᱯᱟᱞᱚᱱ ᱯᱟᱝᱛᱷᱚᱠᱱᱟᱵᱟ ᱥᱮᱢ ᱥᱟᱵᱟ ᱞᱚᱭᱨᱮ ᱱᱟᱭ ᱫᱮᱞᱤᱫᱟ ᱦᱟᱭᱮᱝ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱚᱫᱤᱱᱟ ᱢᱟᱨᱯᱷᱩ ᱥᱩᱵᱟ ᱱᱤᱝᱛᱟᱢ ᱱᱩᱢᱤᱛ ᱠᱟ ᱢᱟᱨᱤ ᱞᱮᱱᱟ

0: ꯍꯥꯏ ꯚꯥꯔꯠꯄꯨ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯟꯊꯨꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯤꯡꯍꯧꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯧꯍꯧꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯈꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯟꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯇꯨꯅ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯑꯅꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯤꯍ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯄꯨꯅꯤꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯒꯣꯌꯦꯜ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯟ ꯍꯣꯔꯔꯁ ꯔꯤꯃꯦꯝꯕꯔꯦꯟꯁ ꯗꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯁꯪꯂꯦꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯒ꯭ꯔꯤꯍ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝꯅ ꯍꯥꯏ
1: ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯝꯗꯥꯏꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ 1905ꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯇꯥꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯙꯔꯃ ꯈꯠꯊꯦꯠꯅꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯟ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ 1905ꯗ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯙꯔꯃꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯈꯤꯕ
0: ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏ ꯇꯤ ꯔꯣꯗꯇ ꯂꯩꯕ ꯂꯤꯌꯥꯃꯩ ꯅꯒꯥꯒꯤ ꯈꯨꯜ ꯂꯪꯀꯥꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯂꯛꯄꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯁꯤꯔꯦ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯣꯛꯂꯦ ꯑꯀꯥꯁꯋꯥꯅꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯇꯝꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯄꯨꯔꯛꯇꯨꯅ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯌꯦꯡꯂꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯇꯃꯦꯡꯂꯨꯡ ꯕꯤꯙꯥꯟ ꯁꯚꯥꯒꯤ MLA ꯖꯪꯍꯦꯝꯂꯨꯡ ꯄꯥꯟꯃꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯃꯦꯡꯂꯨꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ MLAꯅ ꯅꯟ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯕꯜ ꯗꯤꯖꯤꯁ NCD ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯄꯣꯛꯇꯨꯅ MLAꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯝꯈꯤ ꯈꯣꯡꯖꯥꯗ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯤꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯣꯅꯦ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯖꯦꯟ ꯁꯨꯟꯋꯥꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯤꯚꯥꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯟꯇꯥꯏꯇꯜꯃꯦꯟꯠ ꯀꯦꯝ ꯉꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯗꯤ ꯁꯚꯥ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯗꯤ ꯀꯔꯃꯒꯤ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯡ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡꯗ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ NRC ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯂꯦꯞꯄꯤꯅꯕ ꯖꯣꯏꯟ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯍꯥꯎꯈꯥ ꯀꯦ.ꯑꯦꯝ.ꯁꯤ.ꯐꯥꯏ ꯋꯥꯏꯊꯧ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯈꯨꯅꯧꯒꯤ ꯏꯃꯥꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯕꯥꯕꯨ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯐꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯂꯥꯎꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕꯥꯗꯀꯤ ꯔꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯅꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯕꯅꯤꯌꯥꯟ ꯔꯤꯄꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯂꯃꯟ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯨꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯎꯠꯈꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯐꯦꯁꯇꯤꯕꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯔꯣꯜ ꯏꯌꯦꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯤꯂꯣꯟ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯃꯤꯂꯥꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯒꯤ ꯐꯣꯜ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯂꯥꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 1013 ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯔꯕꯁꯤꯡꯗ ꯃꯅꯥ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 19ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯃꯤꯂꯥꯒꯤ ꯀꯨꯂꯨꯝꯗꯣꯏ ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯃꯨꯛ
2: ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯖꯕ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁ ꯔꯤꯝꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2:30 ꯐꯥꯎꯕ ꯔꯦꯌꯔ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯛꯁ ꯑꯣ.ꯄꯤ.ꯗꯤ ꯐꯝꯕ ꯍꯧꯖꯔꯦ ꯖꯤꯟꯗ ꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤꯡ ꯄꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯄꯨꯡ ꯃꯔꯩ ꯐꯥꯔꯛꯄꯗ ꯊꯤꯟꯊꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯁꯨꯔꯣꯟꯗ ꯂꯧꯅꯕ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤꯡ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯔꯦꯌꯔ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯛꯁ ꯑꯣ.ꯄꯤ.ꯗꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯑꯣ.ꯄꯤ.ꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯔꯤꯝꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ
3: ꯍꯤꯃꯥ ꯊꯧꯕ ꯀꯗꯥꯏ ꯆꯠꯂꯨꯏꯅꯣ
4: ꯊꯕꯛꯒꯨꯝꯕ ꯆꯠꯂꯨꯕꯅꯤ ꯏꯇꯩꯃꯕꯨ
2: ꯑꯗꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯔꯦꯌꯔ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯛꯁ ꯑꯣ.ꯄꯤ.ꯗꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯑꯣ.ꯄꯤ.ꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯔꯤꯝꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ
3: ꯍꯤꯃꯥ ꯊꯧꯕ ꯀꯗꯥꯏ ꯆꯠꯂꯨꯏꯅꯣ
4: ꯊꯕꯛꯒꯨꯝꯕ

ꯊꯋꯥꯟ ꯊꯥꯁꯨ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ. ꯂꯥꯏꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯏꯖꯥꯇꯤꯕꯨ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝꯕꯨ ꯉꯥꯛꯅꯅꯕ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯄꯣꯟꯊꯥ ꯄꯤꯈꯤꯕꯒꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯄꯥꯂꯟꯁꯨ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ. ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯑꯪꯒ꯭ꯔꯦꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇꯒꯤ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯏꯅꯤꯜꯂꯛꯇ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ. ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯆꯌꯣꯜꯒꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯄꯨꯕ ꯊꯧꯔꯝ

ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯕ ꯏꯁꯩꯗ ꯔꯨꯕ꯭ꯔꯥꯒꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯦꯝ ꯀꯦ ꯕꯤꯅꯣꯗꯤꯅꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 10 ꯇꯥꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ SMS ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯁꯠ ꯀꯥꯔꯗꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯄꯣꯁꯠ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯟꯊꯥ ꯑꯍꯜꯂꯨꯞꯇꯒꯤ ꯑꯦꯜ ꯅꯦꯇ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯑꯦꯜ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯒꯝꯕꯤꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯔꯣꯁꯤꯌꯥ ꯔꯣꯖꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯖꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤꯅꯤ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯀꯥꯃꯦꯁꯣꯔ ꯁꯥꯄꯝ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ

ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯄꯣꯁꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯁꯑꯦꯝꯑꯦꯁꯀꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯄꯣꯁꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥ ꯆꯨꯊꯦꯛꯇꯒꯤ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯔꯅꯕꯤꯔꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ. ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯑꯅꯤ. ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕ ꯁꯣꯔꯤ ꯁꯦꯟꯖꯝ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩ, ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯁꯣꯔꯤ ꯁꯦꯟꯖꯝ ꯃꯁꯥꯃꯛ. ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ.